0: تمك فافي
1: دون فير نقص لوجيك زان يفوك تاني بيتانات فانتاتون يوطانات فانتاتون فير
2: ريفكم
1: منا دي ايسا بلو يتلو مالو تي تور را تسي تي زان فاي نون دا زفاود نا يلو تانات فانتاتون يفوك تاني بيتانات فانتاتون يتلو نون يتسايز يتسايز فايزا هنا فاي نون يمدا زمود يتسايز فاي نون
3: Ήρθαν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχνω τις μάρες, μην καρατάς το αγκοντάλα, να μην σου σκοτεί αν φαρτιτάς. Αφού είναι ένα βάμα θα σου σκοτεί, τον φύρνω. Δεν κάμα να πείτε, αρδέτσι να μπορούμε να δέσει, δεν θα δέσει, μετά θα μπορούμε.
1: Είναι μόνο τώρα που το φούρνω.
4: Ήταν τους τυραντί, έτω για να πάτε μπραβάζει. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.